un gom hiro nwen marokwe un nwen gingom ya kuti kuti kuti yeye.